tétenu jungo yo man sall ndjay makhno ci bour geej ak mbay ndjay ma dessa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla mo tili fajar majar tarfin modi keng solo xamexe mo lox